by'omwoyo n'abeewaddeyo okugenda mu nsirika era n'abayigiriza baffe mu nsirika. Nyansi ono weeroyera omutuukirivu atusabire naffe tumalirire okugoberera Kristo. Baganda baffe abagenda okulimisibwa ku ddaala ery'obusaserdoti n'obudyankoni okuva mu masaza gaffe ery'ekiyinda Mityana ate ne Masaka, tubaagaliza okuweereza obulungi Omukama, tubaagaliza emikolo emirungi. Neebaza nnyo abakulu abayigisa mu seminaaliyo abakoze omulimu omunene ennyo okuteekateeka baganda baffe bano. Ne neebaza buli omu abayambye mu ngeri emu oba endala okulaba nga batuuka wano. Bannange mwebale nnyo, mwebalire ddala, mwenna Omukama abaddizeewo. Baagaliza olunaku olulungi olujjudde emikisa gy'Omukama, ebirungi eby'omwoyo n'eby'omubiri byonna bye tugenda okukola olwaleero bigende bulungi. Omukama abeere nammwe. Katonda Omuyinza, buli kantu paati, ne Mwana ne Mwoyo Mutuukirivu abawa omukisa.

0: Unembere ze singa kumukutu wa gusinga mu Uganda. MTN. MTN Uganda irunga mizigo kitongole cha Uganda.
1: Obadde okimanyi nti osobola okukuba essimu ezitali ko komo kumanda mobile. Ne data ebigwako oluvannyuma lw'ennaku ssatu. Nyiga sitemu nyamwenda sitemu hash. Ojja kufuna enyogereza ya bisatu ne dakiika eziwerako okukuba amasimu ga manda. Manda mobile kolesa. MTN irunga mizigo kitongole kivunaanyizibwa ku

0: Kufuna mbele ze singa kumukutu ogusinga mu Uganda MTN MTN Uganda irunga mizibwe kitongole cha Uganda
1: kulirimebo tusanyiso kula
2: ene radio za piece ya eteke sempaka za kakensa bya mizanyo
1: enyabo we wanotukwaniliza
2: eri gati jempi semu ya mwe
1: eyo ya fenyabo
2: Right. When is the gestation period?
1: Mama nzirira, sikutegedde bulungi.
2: Nakulabya nga oluzungu lujja kusumbuwa. Neche mbuza, okwewandisa kutandika ddi?
1: Nyabo, okwewandisa kugenda maso era kwatandika dda.
2: Mpozi kwa sente meka?
1: Giri emitwalo ebiri, joka.
2: Emitwalo ebiri za Uganda, oba mafaranga.
1: Mama, emitwalo ebiri eje Uganda.
2: That's right, that's right. Sente ezo, muzagala mu kashi, oba ne wemba n'ekikalunchi bawa.
1: Nyabo sente tuzagala mu kashi.
2: Mwina akaunti?
1: Akaunti tujiina mama.
2: Chinkoze bubi ziri ku mobile money.
1: Tusobola kuwa wane namba nozi tusindikira.
2: Nteka kezi jako obezi jako zamwe.
1: Naye mama, ekitufu wano nyechi.
2: Ekitufu sante zo kwa zikwata oba waliwo omulala. Nakulabye ngapita kumbelela mwangu.
3: Kakensa bwe byemizanyo 12 mu mukaga. Era okwewandisa kwatandisedda ku 12 jokka. Jangu ku Radio Sapiense Nsambya. Okulira n'ekereziya okumpi n'eddwaliro ly'Ensambya. Wewandiise olw'olindirira okugasimbagana n'abakenkusi. Butenefu ku mpewo za Radio Sapiensia. Kakensa bwe byemizanyo 12 mu mukaga. Ali Red and Steady.
4: Kikinda mu nnyaka tonyeze nnyafama. Radio Sapiensia. Enkuluze y'amagezi. Ensulo y'omuziki. Nibye mizanyo.

Chenda mwenye kato nyeze nyafama Radio Sapiencia Nkubuza ya magisi Nsulo yomuziki Nibye mizanyo